0: mi nilke tak mi teto.
1: A.
0: Bo mi oli ko zo ratu rimi na ri spray ya. Te o mata ji hatu to mi uo mo koi ji ratu zo ugro.
1: Ya.
0: O do go za ratu rimi ro ri te te u rimi ni ji re o tere ni ta no te tu e. Mi kai ko et pa ka et pa ji ri. Ya.
1: Και μετά κοιτή, μετά κοιτή τα τώρα και μετά κοιτή όπου κοιτά το είναι, έτσι ρε, μόνο έχω αχά, μετά κοιτή τι κοιτά το κάτω το νοτιμέα, τι το ατώ, τι ο τέα και έκανε ορογουμένη. Βάτα τα τώρα έτσι ο ουαράκου κάτω το αε, ευαράκου τι τα είε, έα, έτσι το κούνα νέα κύριο μου ειρά το. Άρα έτσι να γιώτε άνα νέα τούνα, τα νουία νέα νοτι, ήβεν τη ρίμι νέα ρε, τι έτσι κοιτή νέα κοιτά το κάτω το νοτιμέα, η άκονα να γιώτε τα είπα, μα ρίμι νέα τέτοια, Any? The line book, Yeah. Ya, ino kuma taki tu wata tu kato tu taku tu apa ni ogun rumah tirida. Kute kaya ngara me me nak kena lu ke tamak ku tamak mitu ku ke mami tu. Tapi mana ana tamak mau tu me kato tu. Ena ke kato kato tu. Mana kute ya te takari tu ni ogun kato kato tu. Perakato. Mau kena kita tato kumu. Tito tu ni tato nunu ngayeri mineral ko cipuruma makari ya ananima. Eka mana kato arai kato kato to, miti kua yu kato ia I akarana, ia maupa ai to koroa eko ni, te kua ini te tai au matara I pui ua na tere po, ea. Pea koro mo ki te moto kaere, ara koe mito uka angala e tau ini te utu, te pai uko I te tia. Ea, te moto kaere ola kaere ni, te pui ua na tere po, te karaya girungo e te, nga tuke ke ukarangai e ta shira ea. Te tai e ki te raure po, te aere girungo te, aere girungo te maare po, te katupo magiraro. Kato orang kiri rumah tera, orang orang aku wara tera, orang aku wara ini. Kote memang ada dia, kita tama kato tato tiri rau pengopuro. Ne, aku mesti kita buat dia kita tato kato tua. Aku ni kerja tu tua tu tata ya tu tua. Minta kita tato, orang orang dia Amerika ni, nanti mereka tahu pengatia. Nanti mereka itu, aku pun ni tato di mana bukan guni. Kui yoki, tekaro niyo. Kaki tu kita kata tu itu apa tu muka ni tu pakai ni. Tiaw nuci tang meni tiaw korong ayah emat ni. Hai, me akarau tu muka kita, you know, kalau kita tahu aja tu muka kita ruwani rai. Ina me tu tu aku tu mampu ruwani rai. Kuka akar akar itu tiaw me tu ario tato. Ya arah di tu muka kaperai. Tiaw kalau kita tahu di rogi ya. Kadang kita, ekamana kuana, ajaik aja taku, taru niu kiri tu itu ia kopo pa, ya, toko kopo pa kita rau, mita aura itu tuar aku, tu mata leka ku akai ia ku itu mangga itu kiri, terau vera yang aku, alu kita ia kopi aku iri, kita rau, mana kau kita notato kato tu aya, you know notato dia ke mata kita tato we, tato Kataru kira tu itu tato kupa pai ne. So, mana kau mar? Eh tu mana kita bini tu ya? Mana kau mar itu dia tato kato tu?
0: Tayo matuki, tayo matutai mere. Tia to mai jitu taki, wenu o tia wina mai. So, pita orai karang arai. Hariu ki mata ki te ata kataru kutu tu kupua. Dore, arai ui ki te putu putu ria, ka ki te warau ki ria, kore te to. Te tu wagi ni to ma kai.
1: Ya.
0: Me kore ki kore te ngai ui te fishing chips, me kore ki kore te bakery. So me oto ware tiro tura ire te o ngai gato tu e tabino te tua.
1: Ya, ya.
0: Ata o te washing ya tu te tu wagini ya.
1: Ya.
0: O o o wat. E arawi e no ki o I ara o ta no vaini di rea. O te me te tae tabino te tu o te tei pahoi e tatu. E tira re o ki e kai maa ki lono o.